0: na prikele.
1: Nie, a nie, a spijete.
0: A slavia, a spijete. Mohana, mohana, spijete. A zetrý.